0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.
4: Hva kjører vi?

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
7: Jeg, venner.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til
8: Biltema. Wow!
1: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
2: Soleradion pluss.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Soleradion Plus.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Augustsalget er i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Hei! Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Soleradion Plus.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Soløradion Plus.

0: Soløradion Plus.
1: Yippie! Manu! Militær!

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Soløradion Plus.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smedstuen hjelper deg. Brødrene Smedstuen, SO. Ditt meka bilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Elverum bil, det Nordli Gustav.
4: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
3: Ja da. Nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
4: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
3: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
4: Med bikkja, mener du?
5: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil. Solør Radioen Pluss.

0: Det fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Rundt 500 personer satt spent I kinosalen I Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue I går og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Statsvalterne I Norge, og dermed også statsvalteren I innlandet, har fått nye nettsider og ny struktur. En grunnleggende endring på nettstedet at du som bruker får 3 innganger å velge mellom, basert på hvem du og hva du trenger hjelp til. Statsvalteren har også løftet skjemaer og tjenester, slik at det skal bli lettere å finne. Og det var på tide med en oppdatering, det sier Karianne Stordal, som kommunikasjonssjef hos statsvalteren I innlandet, for det en stund siden sist.
3: Det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden at statsvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet. Og så nå har det gjort en total omlegging til siden. Og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå.
1: Solør får sky av vær med enkelt regn og regnbyger I dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
4: Solør Radioen pluss.

0: Eller var det ikke mye dieselat? Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
6: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I morgen så arrangeres det vegdag på Flisa Camping. Her blir det bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel ønsker velkommen til Bakluke Loppis I morgen fra klokka 10 til klokka 15. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb I morgen mellom klokka 11 og klokka 15. Oppmøte det på Bjørkheim på Flisa. Det blir offisiell åpning til eventyrskogen I Tørråsen I morgen klokka 14, da det et unikt prosjekt gjennomført til en stor dugnadsgjeng I Tørråsen Grannelag. DNT Finnskogen og omegn Solør arrangerer tur til Braskerudsetra på Sindan. Her oppmøte I Nordaberget og I Løvåsvegen 121 klokka 10. Turen på ca. 5 kilometer opp til Braskerudsetra.
10: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Pluss.

0: Rundt 500 personer satt spente I kinosalen I Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue I går og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
1: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har vært, vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
0: PIP-klubben ble startet opp I Åsnes og Grue I fjor, og nå inviteres nye barn og familier til å delta. Første samling denne høsten blir 14. Oktober på Nedre Kjølen Bo- og aktivitetshus på Flisa. Veronica Rundberge ved familiestøtte I Grue sier at tilbudet har fokus på følelser og vanskelige temaer på barnas premisser.
2: Og det et tiltak eller tilbud til barn og familien deres. Barn som pårørende tema, og vi samles på Flisa 14 onsdager på rad, og har undervisning for foreldre av fire av de gangene. Ellers så det barnegrupper som samles, og har fokus på følelser og litt vanskelige temaer gjennom aktivitet, lek, høytlesing og så videre.
0: Tirsdag så det 25 år siden kronprins Håkon og Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. En av dem som hadde en sentral rolle bak kulissene var Bjørn Rud fra Quisler. Som sjef for kongens adjutantstab var Rud prosjektleder for bryllupet og hadde blant annet ansvar for transport og logistikk rundt gjestene. 80-åringen beskriver tida som svært travel, men ser tilbake på årene ved slottet og samarbeidet med kongefamilien med stor glede, skriver I Solør.no. Du kan lese mer om saken der.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no. Og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
7: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
7: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
0: Soler får sky av vær med enkelt regn og regnbyger I dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 17 grader.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: I uke 42, altså uka etter høstferien, så dras det I gang en ny runde med PIP-klubb. Dette et samarbeid mellom Åsnes og Grue. Veronica Rundberge, kan ikke du fortelle litt kort, her PIP-klubben for noe?
1: Ja, PIP-klubb, det som du sa, et samarbeid mellom Åsnes og Grue, og det et tiltak eller tilbud til barn og familier deres. Barn som pårørende tema. Og vi samles på Flisa 14 onsdager på rad og har undervisning for foreldre fire av de gangene. Ellers så det barnegruppa som samles og har fokus på følelser og litt vanskelige temaer gjennom aktivitet, lek, høytlesing og så videre.
0: Ingvild Hagen, du gjorde jo dette her en runde nå før ferien. Altså, hvilke erfaringer har du gjort det rundt dette her med å la barn få prate om følelsene sine?
2: Vi erfarer at unger synes at det fint, og at vi som voksne trygge og åpne, og vil at man skal snakke om det som også vanskelig, gjør at barn også snakker. Og så har vi hatt mye fokus på forskjellige typer følelser, både gode og litt mindre gode. Og så lærer man gjennom det. Og mye aktivitet gjør jo at man synes at dette her kan være litt gøy også.
0: Ja, for det med aktivitet og lek, altså barn har jo kanskje en litt annen måte å kommunisere på, ikke bare seg imellom, men nå hesse de kommuniserer sine egne følelser, Veronica. Så hesse har det vært for dem da, å få prate I et like type rom, og hesse har det vært å prate med andre unger seg imellom.
1: Vi opplevde første runde som veldig positiv. Vi opplevde at unga hadde det fint og gøy, for alt jo lagt opp til den aldersgruppa som da ifra 6 år, 5-6 år, slik at det å tilpasse deres alder som gjør at, som Ingvild sier, ja, vi prater om vanskelige ting, men det også opplevd det som en positiv del av hverdagen, at vi jo en PIP-klubb, så jeg vet mange unger pratet I klasser om dette, og det var mange som var litt misunnelige på de som fikk reise på PIP-klubb, og det det vi på en måte ønsker at det skal være en positiv plass å møtes da.
0: Og nå det altså nytt kurs, det dras I gang etter høstferien, Ingvild. For de som lurer litt på om dette kan være noe for dem og sine barn, her ser du det avgjør dere som får være med på dette her.
2: Vi vil gjerne at de som tenker at de har en familie som dette kan være aktuelt for, tar kontakt med oss på helsestasjonen, enten I Grue eller I Åsnes. Og så vil vi på en måte gjerne snakke med dem og bli litt kjent med dem og se om dette her et tiltak som kan være bra og passe for dem. Da blir vi litt kjent med familien og barna og de med oss.

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Det fortsatt ikke kommet løsning I meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa I natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra I dag, og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Rundt 500 personer satt spent I kinosalen I Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue I går og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Statsvalterne I Norge, og dermed også statsvalteren I innlandet, har fått nye nettsider og ny struktur. En grunnleggende endring på nettstedet at du som bruker får 3 innganger å velge mellom, basert på hvem du og hva du trenger hjelp til. Statsvalteren har også løftet skjemaer og tjenester, slik at det skal bli lettere å finne. Og det var på tide med en oppdatering, det sier Karianne Stordal, som kommunikasjonssjef hos statsvalteren I innlandet, for det en stund siden sist.
3: Det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden at statsvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet. Og så nå har det gjort en total omlegging til siden. Og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå.
1: Soler får skyet vær med enkelt regn og regnbyger I dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: I morgen så arrangeres det vegdag på Flisa Camping. Her blir det bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel ønsker velkommen til Bakluke Loppis I morgen fra klokka 10 til klokka 15. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb I morgen mellom klokka 11 og klokka 15. Oppmøtet det på Bjørkheim på Flisa. Det blir offisiell åpning til Eventyrskogen I Tørråsen I morgen klokka 14, da det et unikt prosjekt gjennomført til en stor dugnadsgjeng I Tørråsen Grannelag. DNT Finnskogen og omengen Solør arrangerer tur til Braskerudsetra på Sindan. Her oppmøte I Nordaberget og I Løvåsvegen 121 klokka 10. Turen på cirka 5 kilometer opp til Braskerudsetra.
1: Solør Radioen Plus.

0: Rundt 500 personer satt spent I kinosalen I Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue I går og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
1: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
0: PIP-klubben ble startet opp I Åsnes og Grue I fjor, og nå inviteres nye barn og familier til å delta. Første samling denne høsten blir 14. Oktober på Nedre Kjølen Bo og Aktivitetshus på Flisa. Veronica Rundberg ved familiestøtte I Grue sier at tilbudet har fokus på følelser og vanskelige temaer på barnas premisser.
2: Og det et tiltak eller tilbud til barn og familie deres. Barn som pårørende tema, og vi samles på Flisa 14 onsdager på rad, og har undervisning for foreldre fire av de gangene. Ellers så det barnegrupper som samles, og har fokus på følelser og litt vanskelige temaer gjennom aktivitet, lek, høytlesing og så videre.
0: Tirsdag så det 25 år siden kronprins Håkon og Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. En av dem som hadde en sentral rolle bak kulissene var Bjørn Rud fra Quisler. Som sjef for kongens adjutantstab var Rud prosjektleder for bryllupet og hadde blant annet ansvar for transport og logistikk rundt gjestene. 80-åringen beskriver tida som svært travel, men ser tilbake på årene ved slottet og samarbeidet med kongefamilien med stor glede, skriver I Solør.no. Du kan lese mer om saken der.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Det litt.
7: Ja, hei kjære, hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
6: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
8: Stopp!
9: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
10: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
0: Soler får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
11: Soleradion pluss.

0: poteter. Hva det med matrandcup og denne potetmosen?
1: Ja, det det mange som spør oss om. Vi har jo faktisk, når vi får skrelt gjennom I dag, så har det totalt sett gått med 56 tonn med poteter på matrand. Og det klart, når du har så mye gjennom mange år, så har det faktisk blitt en merkevare. Og det, vi prøver å markedsføre det som en merkevare, og det virkelig en del av matrandcup da.
0: Mm. Og for det ikke noe juks dette her, det ikke noe pulver.
1: Her det ikke noe pulver, og her det rett ifra både bonden når det gjelder potet og det som skal være I mosen.
0: Jeg har jo hørt at folk reiser I tenkomst bare for å kjøpe pøls og mos.
1: Ja, det gjør det, og det synes jo vi bra da, fordi det gjør noe med totalen, og at folk kan reise hit og få den opplevelsen I tillegg til det som skjer av fotball her, det synes vi veldig bra da.
0: Dere pleier å legge ut på Facebook noen dager før at nå skal det skrelles poteter, og så står det folk I døra klokka 8 her på en torsdag og klare liksom med potetskreller og sånt nå. Og hvordan har det liksom klart å komme dit?
1: Gjennom mange år så det utrolig mange trofaste, samtidig som det kommer noen nye til. Jeg imponert hvert eneste år for det å stå og klore på døra klokka 8 om morgenen og ville skrelle poteter en hel dag. Det det ikke mange som gjør, tenker jeg, men det møter opp 20-30 stykker her hver gang, og det jeg skikkelig imponert over.
0: Og det går skikkelig unna, for nå det snart tomt, og da har de holdt på å si 8, og nå klokka 4:30 eller noe sånt, tenker jeg.
1: Ja, det går unna, og det driftige folk, og det virkelig moro å se på. Jeg best på å se på, ja, når det gjelder potetskrellingen.
2: En av de frivillige som vår reporter Kai Roger Lindberge møtte på Matran I går, det var Knut Andreasen, og han har gjort seg opp noen tanker om hvorfor Matran Cup har blitt så populært.
3: Det har jo med populariteten, at klubber rundt omkring I distriktet her og Sverige, da, de synes det positivt og stadig til å spre seg ryktene, og da får smitteeffekt. Men nå det vel nådd maksimal grense.
0: Nå det vel I hvert fall tett på hva de klarer å ja. Skvise inn her, men...
3: Nå gjør de så starter klokka 8 om morgenen, og siste kampen starter kvart over 8 om kvelden.
0: Ja. Etter å ha håndtert så mye poteter I løpet av denne dagen her, har du løst på potetmos I helgen da?
3: Nei, da blir det hamburger, for jeg skal stå I hamburger og grille hamburger.
0: Akkurat så...
3: Sånn da, så...
0: Du har jobb til helgen også.
3: Ja.
2: For ordens skyld så skylder vi oppmerksom på da at Knut Andreasen var også ansvarlig for å holde styr på potetskrellinga I går kveld. Men vi har også snakket med selvfølgelig noen som skreller poteter. Åsil Larsen var en av de.
0: Åsil Larsen, du en av mange som med og skreller poteter til Matrand Cup. Hvor mange år har du vært med på dette?
4: 40 år.
0: 40 år. Hva var det som fikk deg til å begynne med dette for så mange år siden?
4: Ja, det var samholdet I fotballlaget på Matrand, og vi hadde det som dømning.
0: Og så hadde du kanskje noen egne unger som spilte der eller noe sånt?
4: Jeg hadde både en datter og en sønn som spilte fotball.
0: Men du som skreller så mange poteter, hva slags redskap det du foretrekker å bruke?
4: Vi har potetskreller da, og kniv.
0: Men potetene bra I år, eller?
4: Det har vært litt av hvert. Men stort sett så de fine.
0: Hvorfor tror du denne potetmosen? Det mange som, det sies jo at mange reiser til Matrand Cup bare for å spise pølser og hemmelaga mos. Altså, hvorfor har den blitt så populær, tror du?
4: Man sier det slik at det vel, ja, ekte god kjærlighet blant eiskoginger. Og det ekte poteter og fløte og mjølk og smør.
0: Det ikke noe juks.
4: Det ikke noe juks. Det ikke noe pulver.
2: Og potetskrulle observatør på Matrand, det var Kai Roger Lindberge.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei. Enda bedre. Det tid for fredagskos. Ingen kjems, ingen kos.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
1: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget
4: nett. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Det nå streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Rundt 500 personer satt spent I kinosalen I Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue I går og ble hyllet av gamle lagkammerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Statsvalterne I Norge, og dermed også statsvalteren I innlandet, har fått nye nettsider og ny struktur. En grunnleggende endring på nettstedet at du som bruker får tre innganger å velge mellom, basert på hvem du og hva du trenger hjelp til. Statsvalteren har også løftet skjemaer og tjenester, slik at det skal bli lettere å finne. Og det var på tide med en oppdatering, det sier Karianne Stordal, som kommunikasjonssjef hos statsvalteren I innlandet, for det en stund siden sist.
3: Det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden at statsvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet. Og så nå har det gjort en total omlegging til siden. Og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå.
1: Soler får skyet vær med enkelt regn og regnbyger I dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Elverum bil, det Ole Gustav.
3: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
2: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
3: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
2: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
3: Med bikkja, mener du?
1: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil. Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
10: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: I morgen så arrangeres det vegdag på Flisa Camping. Her blir det bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel ønsker velkommen til Bakluke Loppis I morgen fra klokka 10 til klokka 15. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb I morgen mellom klokka 11 og klokka 15. Oppmøtet det på Bjørkheim på Flisa. Det blir offisiell åpning til Eventyrskogen I Tørråsen I morgen klokka 14, da det et unikt prosjekt gjennomført til en stor dugnadsgjeng I Tørråsen Grannelag. DNT Finnskogen og omegn Solør arrangerer tur til Braskerudsetra på Sindan. Her oppmøte I Nordaberget ved Løvåsvegen 121 klokka 10. Turen på ca. 5 kilometer opp til Braskerudsetra.
12: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Rundt 500 personer satt spente I kinosalen I Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue I går og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
1: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
0: PIP-klubben ble startet opp I Åsnes og Grue I fjor, og nå inviteres nye barn og familier til å delta. Første samling denne høsten blir 14. Oktober på Nedre Kjølen Bo og Aktivitetshus på Flisa. Veronica Rundberg ved familiestøtte I Grue sier at tilbudet har fokus på følelser og vanskelige temaer på barnas premisser.
2: Og det et tiltak eller tilbud til barn og familien deres. Barn som pårørende tema. Og vi samles på Flisa 14 onsdager på rad og har undervisning for foreldre fire av de gangene. Ellers så det barnegruppa som samles og har fokus på følelser og litt vanskelige temaer gjennom aktivitet, lek, høytlesing og så videre.
0: Tirsdag så det 25 år siden kronprins Håkon og Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. En av dem som hadde en sentral rolle bak kulissene var Bjørn Rud fra Quisler. Som sjef for kongens adjutantstab var Rud prosjektleder for bryllupet og hadde blant annet ansvar for transport og logistikk rundt gjestene. 80-åringen beskriver tida som svært travel, men ser tilbake på årene ved slottet og samarbeidet med kongefamilien med stor glede, skriver I Solør.no. Du kan lese mer om saken der.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida, men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturerven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturerv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med pensjonistpartiet.
4: Smør på Stelsjevik, det Frode.
5: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen også?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
0: Soler får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 17 grader.
9: Soløradion. Soløradion pluss.

0: I uke 42, altså uka etter høstferien, så dras det I gang en ny runde med PIP-klubb. Dette et samarbeid mellom Åsnes og Grue. Veronica Rundberge, kan ikke du fortelle litt kort, her PIP-klubben for noe?
1: Ja, PIP-klubb, det som du sa, et samarbeid mellom Åsnes og Grue, og det et tiltak eller tilbud til barn og familie deres. Barn som pårørende tema. Og vi samles på Flisa 14 onsdager på rad og har undervisning for foreldre fire av de gangene. Eller så det barnegruppa som samles og har fokus på følelser og litt vanskelige temaer gjennom aktivitet, lek, høytlesing og så videre.
0: Ingvild Hagen, du gjorde jo dette her runde nå før ferien. Altså, hvilke erfaringer har du gjort det rundt dette her med å la barn få prate om følelsene sine?
2: Vi erfarer at unger synes at det fint, og at vi som voksne trygge og åpne, og vil at man skal snakke om det som også vanskelig, gjør at barn også snakker. Og så har vi hatt mye fokus på forskjellige typer følelser, både gode og litt mindre gode, og så lærer man gjennom det. Og mye aktivitet gjør jo at man synes at dette her kan være litt gøy også.
0: Ja, for det med aktivitet og lek, altså barn har jo kanskje en litt annen måte å kommunisere på, ikke bare seg imellom, men nå hesse de kommuniserer sine egne følelser, Veronica, så hesse har det vært for dem da, å få prate I et like type rom, og hesse har det vært å prate med andre unger seg imellom.
1: Vi opplevde første runde som veldig positiv, vi opplevde at unga hadde det fint og gøy, for alt jo lagt opp til den aldersgruppa som da ifra 6 år, 5-6 år, slik at det å tilpasse deres alder som gjør at, som Ingvild sier, ja, vi prater om vanskelige ting, men det også opplevd som en positiv del av hverdagen, at vi jo en pipklubb, så jeg vet mange av unga pratet I klasser om dette, og det var mange som var litt misunnelige på de som fikk reise på pipklubb, og det det vi på en måte ønsker at det skal være en positiv plass.

0: så møtes da.
1: Og nå det altså nytt kurs det dras I gang etter høstferien, Ingvild. For de som lurer litt på om dette kan være noe for dem og sine barn. Her ser du det avgjør dere som får være med på dette her.
2: Vi vil gjerne at de som tenker at de har en familie som dette kan være aktuelt for, tar kontakt med oss på helsestasjonen, enten I Grue eller I Åsnes. Og så vil vi på en måte gjerne snakke med dem og bli litt kjent med dem og se om dette her et tiltak som kan være bra og passe for dem. Da blir vi litt kjent med familien og barna og de med oss.

0: Det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
1: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
1: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
1: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Soløradion Plus.

0: Det streik I flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelse, fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Vi går inn I den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her I innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. På søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkammerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har vært, vi har visst om det, men vi har jo også vært I en annen boble ganske langt. Unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Mange fartskontroller I innlandet om dagen. 4 mistet lappen, og 12 fikk forenklet forelegg for høy fart I fylkesvei 34 I Søndre Land I går kveld. Høyeste hastighet I 60-sona, 96 km I timen. Og I Valdres innlandet så var det 21 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart, 111 km I 80-sona, høyeste hastighet der. I Heradsbygd, Riksvei 2 Elverum I går kveld, stoppet politiet en bil for kontroll. Føreren testet for rusbruk, utslag på cannabis og amfetamin.
4: Soler får skyet vær med enkelt regn og regnbyger I dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg, Vivianne.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
3: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
13: I morgen så arrangeres det vegdag på Flisa Camping. Her blir det bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel ønsker velkommen til Bakluke Loppis i morgen fra klokka 10 til klokka 15. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb i morgen mellom klokka 11 og klokka 15. Oppmøtet det på Bjørkheim på Flisa. Det blir offisiell åpning til Eventyrskogen i Tørråsen i morgen klokka 14, da det et unikt prosjekt gjennomført til en stor dugnadsgjeng i Tørråsen Grannelag. DNT Finnskogen og omegn Solør arrangerer tur til Braskerudsetra på Sindan. Her det oppmøte i Nordaberget ved Løvåsvegen 121 klokka 10. Turen på ca. 5 kilometer opp til Braskerudsetra.
14: Solør Radioen Pluss.

0: Rundt 500 personer satt spente I kinosalen I Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue I går og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
1: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har vært, vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
0: PIP-klubben ble startet opp I Åsnes og Grue I fjor, og nå inviteres nye barn og familier til å delta. Første samling denne høsten blir 14. Oktober på Nedre Kjølen Bo- og Aktivitetshus på Flisa. Veronica Rundberge ved familiestøtte I Grue sier at tilbudet har fokus på følelser og vanskelige temaer på barnas premisser.
2: Og det et tiltak eller tilbud til barn og familie deres. Barn som pårørende tema, og vi samles på Flisa 14 onsdager på rad, og har undervisning for foreldre fire av de gangene. Ellers så det barnegruppa som samles, og har fokus på følelser og litt vanskelige temaer gjennom aktivitet, lek, høytlesing og så videre.
0: Tirsdag så det 25 år siden kronprins Håkon og Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. En av dem som hadde en sentral rolle bak kulissene var Bjørn Rud fra Quisler. Som sjef for kongens adjutantstab var Rud prosjektleder for bryllupet og hadde blant annet ansvar for transport og logistikk rundt gjestene. 80-åringen beskriver tida som svært travel, men ser tilbake på årene ved slottet og samarbeidet med kongefamilien med stor glede, skriver I Solør.no. Du kan lese mer om saken der.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
6: liv enklere Hei, hei dere! Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben!
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi!
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv!
8: Hæ?
6: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa, da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Soler får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, også lokalt med torden. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
10: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: kommende helg er det Matrand Cup I Eidskog, og det betyr at mange lag skal I aksjon I løpet av helgen. 185 de I tallet, og det ny rekord for klubben. Det betyr også at mange frivillige må I sving, og cupgeneral Aril Nyland forteller litt her om de frivillige og hvor mange de
1: Totalt med dommere og de som på den viktige potetskrellingen nå og under helgen så vi 300 personer totalt sett.
2: Nå har jeg akkurat vært og sett på mange flinke som har stilt opp I dag for å skrelle poteter. Hva det med matrandkøpp og denne potetmosen?
1: Ja, det det mange som

0: det synes jo vi bra da, fordi det gjør noe med totalen og at folk kan reise hit og få den opplevelsen I tillegg til det som skjer av fotball her, det synes vi veldig bra da.
1: Dere pleier å legge ut på Facebook noen dager før at nå skal det skrelles poteter og så står det folk I døra klokka 8 her på en torsdag og klare liksom med potetskreller og sånt nå. Og hvordan har det liksom klart å komme dit?
0: Gjennom mange år så det utrolig mange trofaste, samtidig som det kommer noen nye til. Jeg imponert hvert eneste år for det å stå og klore på døra klokka 8 om morgenen og ville skrelle poteter en hel dag. Det det ikke mange som gjør, tenker jeg, men det møter opp 20-30 stykker her hver gang, og det jeg skikkelig imponert over.
1: Og det går skikkelig unna, for nå det snart tomt, og da har de holdt på å si 8, og nå klokka 4:30 eller noe sånt, tenker jeg.
0: Ja, det går unna, og det driftige folk, og det virkelig moro å se på. Jeg best på å se på, ja, når det gjelder potetskrellingen.
2: En av de frivillige som vår reporter Kai Roger Lindberge møtte på Matran I går, det var Knut Andreasen, og han har gjort seg opp noen tanker om hvorfor Matran Cup har blitt så populært.
3: Det har jo med populariteten, at det klubber rundt omkring distriktet her og Sverige, da. De synes det positivt og stadig til å spre seg ryktene, og da får det smitteeffekt. Men nå det vel nådd maksimal grense.
1: Nå det vel I hvert fall tett på hva de klarer å ja. Skvise inn her, men...
3: Nå gjør de så starter klokka 8 morgenen, og siste kampen starter kvart over 8 om kvelden.
1: Ja. Etter å ha håndtert så mye poteter I løpet av denne dagen her, har du løst på potetmos I helgen da?
3: Nei, da blir det hamburger, for jeg skal stå I hamburger og grille hamburger.
1: Akkurat så...
3: Sånn da, så...
1: Du har jobb til helgen også.
3: Ja.
2: For ordens skyld så skylder vi oppmerksom på da at Knut Andreasen var også ansvarlig for å holde styr på potetskrellinga I går kveld. Men vi har også snakket med selvfølgelig noen som skreller poteter. Åsil Larsen var en av de.
1: Åsil Larsen, du en av mange som med og skreller poteter til Matran Cup. Hvor mange år har du vært med på dette?
4: 40 år.
1: 40 år. Hva var det som fikk deg til å begynne med dette for så mange år siden?
4: Ja, det var samholdet I fotballlaget på Matran, og vi hadde det som dømning.
1: Og så hadde du kanskje noen egne unger som spilte der eller noe sånt?
4: Jeg hadde både en datter og en sønn som spilte fotball.
1: Men du som skreller så mange poteter, hva slags redskap det du foretrekker å bruke?
4: Vi har potetskreller da, og kniv.
1: Men potetene bra I år, eller?
4: Det har vært litt av hvert. Men stort sett så de fine.
1: Hvorfor tror du denne potetmosen? Det mange som, det sies jo at mange reiser til Matran Cup bare for å spise pølser og hemmelaga mos. Altså, hvorfor har den blitt så populær, tror du?
4: Man sier det slik at det vel, ja, ekte god kjærlighet blant eiskoginger. Og det ekte poteter og fløte og mjølk og smør.
1: Det ikke noe joks.
4: Det ikke noe joks. Det ikke noe pulver.
2: Og potetskrulle observatør på Matran, det var Kai Roger Lindberge.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Hei. Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
5: Altid varmmat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
6: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
7: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
6: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Flyvelederne har brutt forhandlingene og altså ute I streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland I en kommentar til NRK at meklingen blir en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grundlag for å stenge pressen ute I Løten-saken da 2 tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø I Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer I sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka I helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat I kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Skirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi går inn I den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her I innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bensen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. På søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkammerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere og oppmenn, og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo også vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Mange fartskontroller I innlandet om dagen. 4 mistet lappen, og 12 fikk forenklet forelegg for høy fart I fylkesvei 34 I Søndre Land I går kveld. Høyeste hastighet I 60-sona, 96 km I timen. Og I Valdres I innlandet så var det 21 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart, 111 km I 80-sona, høyeste hastighet der. I Heradsbygd, Riksvei 2 Elverum I går kveld, stoppet politiet en bil for kontroll. Føreren testet for rusbruk, utslag på cannabis og amfetamin.
4: Soløradion Soløradion Plus

0: erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
5: Soløradion pluss.

0: stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom, byggmakker.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
8: Kanalen det svinger av.
7: Soløradion.
8: Soløradion Plus.

0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Det litt.
2: Ja, hei kjære, hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus.

0: Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam i Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske droner. Det er satt ut 100 viltkamera i området, samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og Innlandet er aller best. To av fem undersøkte 18-åringer her i fylket hadde ingen hull, og det er best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Vi går inn i den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her i Innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. På søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent i kinosalen i Grue i går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet i Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det er litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp med, og folk du kjenner veldig godt sitter i salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo også vært i en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
4: Soleradion Plus.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det litt.
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Yes, endelig fredag, da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre, det

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
5: Det Brunbil? Det Ole Gustav.
6: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
5: Ja da. Nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
6: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger-isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
5: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
6: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverumbil. Elverumbil.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Soleradion Plus.

0: Augustsalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
1: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
1: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam i Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske droner. Det er satt ut 100 viltkamera i området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og Innlandet aller best. To av fem undersøkte 18-åringer her i fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Vi går inn i den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her i Innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. Og søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent i kinosalen i Grue i går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet i Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter i salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært i en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom inn om oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Soløradion Plus.

0: at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
0: Ja, men du sa jo at...
2: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det ja kanskje ikke noe dum idé, altså.
0: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Smør på selvkjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Nei, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Nå flygelederne I Norsk Flygelederforening ute I streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombukking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen I Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer I kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn I dagens ordning. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 I Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam I Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske droner. Det satt ut 100 viltkamera I området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og innlandet aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her I fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Vi går inn I den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her I innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bensen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. På søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere og oppmenn, og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt. Unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere.
6: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
7: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså... Her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam i Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske drone. Det er satt ut 100 viltkamera i området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og Innlandet aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her i fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Vi går inn i den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her i Innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. Og søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent i kinosalen i Grue i går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet i Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere og oppmenn, og folk du kjenner veldig godt sitter i salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært i en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Soler får for det meste skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag også for det meste skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger, spesielt lørdag ettermiddag i kveld. Omtrent uendret temperaturer, 16 grader på det meste i morgen.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Elverum bil, det Ole Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
4: Svar på Stelsjøvik, det Frode.
5: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen også?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
8: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: I morgen så arrangeres det vegdag på Flisa Camping. Her blir det bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel ønsker velkommen til Bakluke Loppis I morgen fra klokka 10 til klokka 15. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb I morgen mellom klokka 11 og klokka 15. Oppmøtet det på Bjørkheim på Flisa. Det blir offisiell åpning til eventyrskogen I Tørråsen I morgen klokka 14, da det et unikt prosjekt gjennomført til en stor dugnadsgjeng I Tørråsen grannelag. DNT Finnskogen og omegn Solør arrangerer tur til Braskerudsetra på Sindan. Her oppmøte I Nordaberget I Løvåsvegen 121 klokka 10. Turen på cirka 5 kilometer opp til Braskerudsetra.
11: Solør Radioen Plus.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1910.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Soler får for det meste skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag også for det meste skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger, spesielt lørdag ettermiddag i kveld. Omtrent uendret temperaturer, 16 grader på det meste i morgen.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord. Bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
5: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Soleradion Plus.

0: Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Også i dag har UP hatt en rekke fartskontroller rundt omkring i innlandet, blant annet på E6 i Stange. Der var det 12 som fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet der i 110-sonen var 144 km i timen. E16 Skarnes, 8 førere fikk forenklet forelegg for høy fart, og en fikk også førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt i 88 km i 60-sonen, der skriver politiet. Nærmere 1000 abonnenter var uten strøm i Trysil litt tidligere ettermiddag. Elvia fikk koblet om nettet slik at de fikk strømmen tilbake ganske raskt. Ifølge Elvia så årsaken til strømbruddet ukjent, skriver Østlendingen. Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam i Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske drone. Det er satt ut 100 viltkamera i området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og innlandet aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her i fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Rundt 500 mennesker satt spent i kinosalen i Grue i går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet i Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere og oppmenn, og folk du kjenner veldig godt sitter i salen, liksom. Men det var veldig fint.
1: Det sa altså landslagstrener Ståle Solbakken, etter at han og assistenttrener Kent Bergersen ble hedret hjemme på Grue i går kveld. Soler får for det meste skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag også for det meste skya vær, og det utrygt for regn og regnbyger, spesielt lørdag ettermiddag i kveld. Omtrent uendret temperaturer, 16 grader på det meste i morgen.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Smør på selvkjøvik, det Frode.
2: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Nei, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
5: Det litt...
6: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I morgen så arrangeres det vegdag på Flisa Camping. Her blir det bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel ønsker velkommen til Bakluke Loppis I morgen fra klokka 10 til klokka 15. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb I morgen mellom klokka 11 og klokka 15. Oppmøte det på Bjørkheim på Flisa. Det blir offisiell åpning til Eventyrskogen I Tørråsen I morgen klokka 14, da det et unikt prosjekt gjennomført til en stor dugnadsgjeng I Tørråsen Grannelag. DNT Finnskogen og omegn Solør arrangerer tur til Braskerudsetra på Sindan. Her oppmøte I Nordaberget ved Løvåsvegen 121 klokka 10. Turen på cirka 5 kilometer opp til Braskerudsetra.
10: Solør Radioen Plus.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
2: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
4: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
5: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Soløradion Plus.

0: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Også I dag har UP hatt en rekke fartskontroller rundt omkring I innlandet, blant annet på E6 I Stange. Der var det 12 som fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 110-sonen var 144 km I timen. E16 Skarnes, 8 førere fikk forenklet forelegg for høy fart, og en fikk også førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt I 88 km I 60-sonen, der skriver politiet. Nærmere 1000 abonnenter var uten strøm I Trysil litt tidligere ettermiddag. Elvia fikk koblet om nettet slik at de fikk strømmen tilbake ganske raskt. Ifølge Elvia så årsaken til strømbruddet ukjent, skriver Østlendingen. Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam I Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske drone. Det satt ut 100 viltkamera I området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og innlandet aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her I fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp med, og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint.
1: Det sa også landslagstrener Ståle Solbakken, etter at han og assistenttrener Kent Bergersen ble hedret hjemme på Grue I går kveld. Soler får for det meste skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag også for det meste skyet vær, og utrygt for regn og regnbyger, spesielt lørdag ettermiddag I kveld. Omtrent uendret temperaturer, 16 grader på det meste I morgen.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker av Bompibom byggmaker.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
8: Som til noen man maler.
7: Staffeli?
8: Mhm.
7: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Ice, nett med eget nett.
11: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
12: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
13: I morgen så arrangeres det vegdag på Flisa Camping. Her blir det bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel ønsker velkommen til Bakluke Loppis I morgen fra klokka 10 til klokka 15. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb I morgen mellom klokka 11 og klokka 15. Oppmøtet det på Bjørkheim på Flisa. Det blir offisiell åpning til eventyrskogen I Tørråsen I morgen klokka 14, da det et unikt prosjekt gjennomført til en stor dugnadsgjeng I Tørråsen grannelag. DNT Finnskogen og omegnen Solør arrangerer tur til Braskerudsetra på Sindan. Her oppmøte I Nordaberget ved Løvåsvegen 121 klokka 10. Turen på cirka 5 kilometer opp til Braskerudsetra.
14: Soløradion pluss.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Hei, det godt gjøre.

0: Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Også I dag har UP hatt en rekke fartskontroller rundt omkring I innlandet, blant annet på E6 I Stange. Der var det 12 som fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 110-sona var 144 km I timen. E16 Skarnes, 8 førere fikk forenklet forelegg for høy fart, og en fikk også førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt I 88 km I 60-sona, der skriver politiet. Nærmere 1000 abonnenter var uten strøm I Trysil litt tidligere ettermiddag. Elvia fikk koblet om nettet slik at de fikk strømmen tilbake ganske raskt. Ifølge Elvia så årsaken til strømbruddet ukjent, skriver Østlendingen. Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam I Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske drone. Det satt ut 100 viltkamera I området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og innlandet aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her I fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp med, og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint.
1: Det sa også landslagstrener Ståle Solbakken, etter at han og assistenttrener Kent Bergersen ble hedret hjemme på Grue I går kveld. Solør får for det meste sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for regn og regnbyger. I morgen lørdag også for det meste sky av vær, og det uttrykt for regn og regnbyger, spesielt lørdag ettermiddag I kveld. Omtrent uendret temperaturer, 16 grader på det meste I morgen.
3: Solør Radioen pluss.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: I morgen så arrangeres det vegdag på Flisa Camping. Her blir det bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel ønsker velkommen til Bakluke Loppis i morgen fra klokka 10 til klokka 15. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb i morgen mellom klokka 11 og klokka 15. Oppmøtet det på Bjørkheim på Flisa. Det blir offisiell åpning til Eventyrskogen i Tørråsen i morgen klokka 14, da det et unikt prosjekt gjennomført til en stor dugnadsgjeng i Tørråsen Grannelag. DNT Finnskogen og omegn Solør arrangerer tur til Braskerudsetra på Sindan. Her oppmøte i Nordaberget ved Løvåsvegen 121 klokka 10. Turen på ca. 5 kilometer opp til Braskerudsetra.
11: Solør Radioen Pluss.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Soler får for det meste skyet av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag også for det meste skyet av vær, og det utrygt for regn og regnbyger, spesielt lørdag ettermiddag i kveld. Omtrent uendret temperaturer, 16 grader på det meste i morgen.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater,

0: alt for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med
3: eget nett. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisune.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
8: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion.

0: Eller var det ikke mye dieselat? Blir det ikke være med Big eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser. En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis, Mitt Hamar, I en måned, for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
7: Soløradion pluss.

0: La mer.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 19.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Smør på selvsevikt, er den fra deg?
2: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Og fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Soløradion Pluss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
4: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tonsen. Senter Elverum.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar och spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: LO Favør presenterer en visning som ble til...
6: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Kanalen det svinger av.
9: Soløradion.
8: Soløradion Plus.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
5: Smarthus.
7: Soleradion Plus.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Med eget
4: nett. Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
4: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
7: Soløradion pluss.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
3: Kanalen det svinger av.
4: Soleradion.
3: Soleradion pluss.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Soleradion Plus.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøys Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Soløradion pluss.

0: hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
0: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. August-salget er i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og er du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Soleradion Plus.

0: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi i alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.